0: هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات. سنت بانين رضي الله تعالى عنهم ملكان مريد صادق تي اكتنك والله تي اكتنك نيانت لا نيكو في جيتو وون كاري سفيان كي بيند تي نيوم دنج دون وسار دنج كوي غودل دنج كوي ياتال تالف نين تي اي تيري يو باري موتاخ مو دوجال تي باختصار تي اكتنك لا تي نيك موي محبه الشيخ محبه الشيخ ابد ابد جي امنا سولو sop tiofel
1: tiagneur fm
0: go am ci seigne bi tiofel gudul deñ du yox yoxe abat mahabatu sheikh abat tiofel go am ci seigne bi gudul deñ du wagniko waye nak tiofel go xam day and ak nga nango topi ndigalam ak lu ndigal ndigale fu mamti salu amri lu ndigal ndigale haysu warat lolo waral haysu warat lu ndigal ndigale waye nak wa tarkul i'tiradi mutlaqan wa tarkul i'tiradi mutlaqan gis nga abad ji ak haysu warat ji ak mutlaqan ji ak ñu am solo ci wax ji dañ koy tejj ba dara du ci xaj dañuy tejj wax ji ba desutu ko meena yok desutu ko meena wañ mahabatu shaykh abad imtisalu amri haysu warat tarkul i'tiradi mutlaqan mu tekke walaw bi batinin lolo ko jafé sa xel mi sax bu mu kontar lenni señ bi bul kontar lenni señ bi ci sa xel lu joge ci señ bi rek neel non la bul kontar lenni señ bi ci sa xel li moy melokani mourid sadiq waye nak bul bëgg yi dara ci wétam wa xasse beug na beugam di sa beug bu beugagut yow bu beug dara del deglo lolo tax wa ma'ahu salabul ikhtiyari ko amul choix ko xane beugut dara waaw wa xane beugul dara señ bi la sop señ bi lay deglu ndigalam ay lenn señ bi du ci manam du ko dingat lenn señ bi waye amutut lumuy bëgg ak lumuy bañ li señ bi li kess li señ bi bëgg mom la bëgg li señ bi bañ mom la bañ bokk li ku ci sét sa bop de bo moytu da nga xép sa bop yi ni ku ci sét sa bop da nga xép sa bop da na la wër ne moto mourid sadiq bëgg señ bi bëgg go xamne du yox yox di top ndigalam ak lu ndigal ndigalé do kontar lenn señ bi
2: deglu tenir fm 88.6
0: donte ci sa bi xel la ak it bu señ bi bëgge loolu nga bëgg bu señ bëggul na nga tok di xaar bëggam yow dal bëggo dara ملكاني موي ملكاني مد صادق فكل من جمع هذه الصفات من المريدين ها غا خامني كون واخجي ام صلو يي ملكان مان غا تي ام دو لوتري نيك مريد واي نك صادق غودي كون صادقيتو غيغا خامني كوني جوك توديلاكو نانكو سيتات ياني واخلو لا نيهلا رك صادقيتو غيغا خاني fo deg legui di mourid sadiq ki ke mom mourid deug la mom sadiq la mom leleg manam ku melni man ku beug ay mbir rek lañ koy tuddé ay duñu fété ci sey jikko saw doxeyin sax mouride ya nokoy dundé te digënté sëriñ bi ak tariixa bi parce que sëriñ bi ak tariixa bi kenn mënu leena séparé ak diiné yi mënul nek mu nek ndax lele seigne touba xonté ngial bi li ngay wota lumu munoko l'islam rek al iman bi tawhid way nak dul islam bu ordinaire dul islam bo xamné dang koy tuddo rek iman bo xamné da ngay geussu xam xamu tawhid ba sa iman degeur

sadaqallahu alazim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena julit bi jaxassok nit ñi di muñ seeni lor mo gën julit bi beru lu jaxassok nit ñi te du muñ seeni lor hadith bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al muslimu idha kana mukhalitan الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم رواه الترمذي وقت بلي صباح وقت دا تابي 5h42 جرومي وقت تيغال نين فوك سيميل اك نيار تسبار 13h21 ben waxtu tegal ñaar fukki simil ak ben takusan 16h21 ñent waxtu tegal ñaar fukki simil ak ben timis 18h53 juroom ben waxtu yu tegal juroom fukki simil ak ñatt ge 20h04 juroom ñatt waxtu yu tegal ñent simili lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukku ak juroom ñaari kilo majune wañal ben simili soko fete sobu ñaar fukku ak juroom ñaari kilo majune yokal ben simili soko fete salu mola ganar temere kilomajuna yokal ben simili jante ba dana fenk 6h57 jurom ben waxtu yu tegal jurom fuk simili ak jurom ñar deso 18h49 jurom ben waxtu yu tegal ñen fuk simili ak jurom ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len

0: سبب.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يعذره. الحمد لله الذي علم الإنسان الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يحلم. والصلاة والسلام على من والصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيضت القوم أركس يغمر مصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكي نيجي لين دي نيو way ñu ngi leen di ziar yi jital sëñ Mohamed Muntaka mboolem xalifa yi ci kër diine yi ñu leen di nuyu di leen ziar di ñëw ci seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba courrier gindee këram dëpp ko xamul woon xam. Waxtaan yi mooy suñu ñeenteel waxtaan ci xaajum ñaareel bi. Ñuy nuyu mbokki taal bi yépp ak fuñ mën a nekk di ñaan yàlla, yàlla na yàlla jéggal way dawla yi, yàlla na yàlla saafara way ragg yi, wuñ ñi njàqare way jàq yi. Di siyaar mbokki taal bi yépp, bàyyi wuñ kenn, bàyyi wuñ fenn, bàyyi wuñ ñenn. Fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyoo ko ziara di la ñaanal. Mu mel ne yéen ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloog Kenyar ci Dakar ci 88.6 Louga 94.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci isu yoo maam jaar radiallahu anha abibulahi sëñ Touba nee na ci kaddu gi sëñ Abdoulaye Samb ci xarala gi ñu am mbégte day nuyoo mbokk yépp rek ak pour mën a nekk. Xanaa ñu dellusiwaat rek fiñ toll woon ci wasiyatu niswaan ci mbindum Serigne Moussa Aka. wax ne jigéen ju xool ba tam kudul borom këram lu man di def bur yàlla dut ko gërëm. Sakkantuma di laale mbaa ngay laale deexa ko gën rijaal yi faf la jaale ngir ko ko def faw nga tàbbi naar yi kenn mënu laa ram ci mbàkki baay daane ci kàmb yi daane ci kàmb yi dóoree doj yi ba mu faatu moom la ca yoon wax cëy kilee ka laatu jëm demagul kër nag ñu taw ko téeméer yomal xiyaam muy sogalay yàllaa fiir. Déglu lu ma wax la na jigéenu di mokke ba am lu raw lam bëggoon am barke te loola day addis ngën gi yoneen bàmba ko netteli ma way ko duy fen. Jigéenul ansaar ñoo ko noon nga wax nu la war ci jigéen cib sëriñam sarax nu moy len dana len ca massal lo toti lo xamne fukk la mu gën ca toti wala seigne touba wax jigeni jigen ni lansar ni sak won seigne bi jox len ab denk motax mo ni jigeni lansar ñoko non nga waxnu la war jigen ci serignam saraxnu mune len dana len ci mosal lo toti lo xamni fukk la mu gën ci atuti la nak ab hadith la bo xamne ngi ci téré yi té hadith bu wër la hadith bobu lay wax hadith ba ni la tedd la fna law an sawja sala من أعد من قريع دم ومن الآخر زديد فلهست المرأة ما أدت حق زوجها حديث بي نانا تي حديث بوب مام لا مولاي خادم رسول نتري سي موسى كوايكو حديث بوب دا فاخ ني سو فيكون لو ان زوج سالا موي جيجين بروم كرم يالا دا دوغال ñaari pexe bakkan yee génne deret yeneen jàlluwaay yi wum ci mën a doon ci nit rek muy ay bunt di génne dëtti waa njar moom soxna sa marko maanaam falahasatu al mara maanaam soxna sa marko ma adal xaq sawja dabul aqi borom këram
0: yéena ngi déglu teñeer
1: léegi nag ñëw ci loolu addis boobu addis bee nekk noonu moom la sëñ Touba wax foofu addis boobu la daal maanaam sëñ Moussa ka nag moom way ko daal di ne su damm doon tuuru ca ñaari bunti gis nga de su damm damm may deret su damm doon tuuru ca ñaari bunti borom këram ca féete kaw di sotti te moo di gimiñam ga ak wakkan ya yépp di walwali lu feesal gët ya dëtti gi ñor xam di wal di tuuroo ci ñaari bët ci ñaari bunti suuf ña ànd ak mbiru mbiru mooy tuur ndox am tuur ndox xam naa gone yekku dul xam mbiru te loola mooy sàkkara saag dubor ja gis nga ñu dal di yuuxu dal di woo jabar ja mu dékkandiko di naan di muusu di mar di wan deret di mar di wan dara di mar di wan dara laalu soosa ko it taxul mu jot la war ci xàqam te fukki yëf la ca sart yama xam hadis baa ngoo ko law ann sawja saala min aadi min qaray damun wa min al aaxiri sadidun waaw damun bee mooy deret zadid bi mooy dëtti waa njar léegi nag fa la hësat ku mar ko al mar ata jigéen ja ma adat jooxiwut aqi saw ja aqi borom këram léegi nag mu xool bi ci penc mi waaye foofu ñu xam ne soo gisee mu tudd baatu deret ak dët akum tuur ndox tudd ci ak naan ak mar loolu caa joxe ay exemple rek àq ji fi mu toll waaye xam nga nit du mar am saw du naan am saw waaye yonent bi dafa bëgg a jàngale àq ji fi mu toll ci jigéen ñi nga xam ne maanaam loolu ba amoon mu defal ko borom.

0: وصلي علي
1: يجدبلو تنير اف ام
0: بخير انت
2: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ andek seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo andak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarming ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu andak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay te do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay te do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow te do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guèye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carton Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti hémorite da faral di def nit ki bu togué bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man nga jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako safara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dret bi du meuna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna teyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat digg da fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lool kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gëstu bu baaxa baaxa baax ko am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañoo am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbakh gi ci wetu jumbakh bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala hiatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamne moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa djéggu suñu bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sond mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 650 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goater lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawal yu bari bari kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukoy wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dinañ fi fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose ba ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nelaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy safara fofu moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebass ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوهد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذوا من عجل من
1: بعدهم
3: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا قسنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا خردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة

0: الصلاه على النبي سائب الانبياء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم
1: صلاة تبارك الله سيمود ها نحن واخ ديغا تبارك الله خمنا بو سوندون دي خمنا ني موم خمو نوي مال داي واخ ديغا لا ديغا لا نجاغي وي نحن واخ ديغا لا بوسيبل لوتي واخ ديغا يان يالله غنا ويرال بات بي بركيب سيرين بي
0: امين
1: با ليپ لو امنا يانك تي يوتو كنا رك سيني بروم بي ديفلو كاو نجوتي بركيب شيخ الخديم خمنا ميني كون ميني دار ناي موي انمي خمنا ني دوني بوغنا ديم بو ميني ديمي مو خمو نغا با غاي رنج مكو ماي
0: ني ديمي ngay
1: ah gaay ñaan dañu son na ma ñom jëw sama jëri suñu xaarim me ñooñu
0: suñu xaarim
1: da mëni
0: ak suñu ñoom suñu
1: ak suñu
0: ñoom suñu ñoo ñi xam na nak ay katri la ñu yow
1: ni ok motay ron na mom dama leen di ki xamna su ko defé ñu jëm leen na yewi xamna rek kon ndax ni nga tim gallo nga ki ay ciona yoy wax deug yalla
0: ah de bam kay mom mom suñu xaarim bismillah rek waaw
1: aw ñi dal ke doxal ba ci kanam la
0: waaw wala neex ak yusina
1: inshallah rabbi ya kon batay mbokki mëna ñëw ci 88 623 na jott xamna ay min ni neeru lañ ci dal ñambas
0: manam seen xaalim su manam sama wajuru jigen dafa bayiko won heure bi daw
1: ndesane
0: ngam seen yalla dogal na suba gi am lu ko do fatlikko do ko ay ñaan te kër ga
1: ndesane
0: dañuy xey rek yendo ko rek ba ngon rek inshallah rabbi
1: barkal ndesane
0: ma ngi la koy yegalal baax di la dila ziar yow mom seigne khadio ko baax nga ndesane
1: bëgg nañ baax gi de
0: war neel yalla yalla defal la jamm
1: amin bari seigne touba
0: te guddal sofan doli seug wër
1: amin amin
0: yalla fasi de
1: amin amin seigne modou
0: diko def ñep
1: ndesane tabarakal ma sha Allah legi nak seigne modou ci walu awu lañ bëgg ñew manam awu ap aw ap awu kat manam akup jankat manam awu kat bi man na yaq jangam jankat bo la
0: awu kat bi waaw amna ci awu kat yo xamanteni mo awu kat yi sant ñangi mom danaka boy day jang mom ni da ngayen ki reñu ñoo xofi ci ginaaw tuti wa amna avocat yo xam dañuy defarum jang ndax ba mi jangal yo xam ci ni duñ fent air seen birum aw rek ci lañu fent air ci lañu fent
1: nam ci avocat
0: mo lol ma sama deg ci xay ngey wax ne bir jang mi ci lay fent air ni amna avocat yo bu ne de jégué insha Allah rabbi mom da ngay fent air yu bari rek ndax aw bu neex aw bu neex dal moy war air yu bari ndax mo seeram tangé rek aw bi mom bu lek ak deg dafa ak deg dafa fiir waaw amna jankal bi amna aw bu lay aw rek yow mi jang da ngay fekk ci aw kat bi su ko leen ci ko lolu man na dem nak bu jëlo la sa air bobu ya ko momal sa bop mota aw bu bax
1: tabarakallah
0: waaw
1: machallah kon aw de mam ki kay def war na meuna gëna ko centre ba ci limi def kon
0: ok waaw
1: ndax aw mi danaka moy jang mi ndax fekke ne
0: moy jang mi de
1: manam jankat bu fekke ne jang aw ko di bëgg na jang mi yaq mané ko yaq
0: waaw aw
1: ci lu ci
0: barina jankat yo xamanteni sax bu deye ci super ndaje yi buñ toge xeyna ñan fay fek la seen awukat ñan fay fek duñ ko deg na jankat boko faral di aw deg deug danak noko mëna aw ndax comme ni mën ko waxe ak deg dafa fiir barina bo toge jank aw bi bu aw bi mu mënu nam la gëna rek da nga ju taxaw rajas waaw barina jang ndaje yu bari
1: ma sha Allah kon de ab jankati warna meuna bala war ma nek jankar warna ma nek awkat par xam wala meuna ñu nek jankate sank mu nek awkat
0: wa am jankat mom mëno ko don te jaaro ci aw waaw
1: amna gaay xamna dañ jek genn te ñu len awkat di
0: lolu mom señ bi lo bëggu don ab serignam faaw nga don ab dongam ba pare do nga don ab serignam